0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Ва ўкраіне змянілася стаўленне да беларусаў, а ў Кіеве дакладна зразумелі, што ігнараваць працэсы ў краіне і набываць бітум шлях у нікуды.
2: Такую думку падчас форуму астрожскіх выказаў дарадца офіса Владзіміра Зялінскага Міхаіл Падаляк. Па яго словах, такія перамены ў свядомасці адбыліся дзякуючы беларускім добраахвотнікам, якія ваююць за Украіну і працы беларускай апазіцыі.
1: Ад пачатку вайны афіцыйны Кіеў выбраў тактыку не правакаваць Лукашэнку і не звяртаў увагі на спробы беларускай апазіцыі наладзіць адносіны нібыта праз тое, што яна фрагментаваная і не мае ўплыву на працэсы ўнутры Беларусі.
2: Аднак на пачатку 26 года сітуацыя змянілася. Цяпер Кіеў хоча спрыяць таму, каб Беларусь хутка пайшла на шлях трансфармацыі. Паслухаем Міхаіла Падаляка.
3: Ще раз, якщо раніше було байдуже, то сьогодні Україна розуміє, що Білорусь має бути найближчим партнером, Білорусь, яка буде демократичною, перше. Друге, що для цього треба не просто пасивно сидіти і казати, та там білоруси самі розберуться, а активно приймати участь, Богдан про це говорить на різних рівнях. І, безумовно, треба буде дієво приймати участь, так само, як білоруси сьогодні приймають участь у захисті України. І тут правильно Франа говорить, це кров. А це найбільше єднає людей. Ну, безумовно, можна пафосні слова говорити, але коли людина приїздить і каже, я білорус, але я буду вас захищати, це повністю змінює сприйняття. І якщо раніше, так само, як, до речі, і деякі росіяни, не забуваємо, ну, там 10% адекватних людей. Ну, я розумію, що для великої країни 10% – це дуже мало. Але 10% є, які приймають участь в нашій війні проти Росії, проти Путіна на нашому боці. А білоруси практично все суспільство приймає участь. Хтось пасивно, не підтримуючи ініціативи Лукашенка. І тому він там підляє по-різному. Хтось активно. І тому ще раз, Україна цінується сьогодні. Друге, Україна повністю змінює ставлення до Білорусі, розуміє різницю між групою Лукашенко, режимом Лукашенко і, відповідно, білоруським суспільством. Третє, Україна чітко розуміє, що пасивною бути вже по відношенню до Білорусі і очікувати бітум звідти, да, не треба. Ну, чи там що там, газоль, там ще щось купували за часів раніше.
4: Картопілька.
3: А що, ще раз?
4: Картопілька.
3: Ну, це трошки більше, бітум трошки дорожчий, да. Але і картоплю теж. Так ось, і що треба буде приймати активно, максимально активну участь у тому, щоб Білорусь пішла швидко на шлях трансформації. Що таке активна участь? Це і спільні програми, і десь можливість чогось фінансувати, і створення певних інфраструктурних проєктів білоруських в Україні, я маю політичних інфраструктурних проєктів, і архітектура має бути політична, опозиційна, трошки інакше виглядати. Центром, на мій погляд, має бути Київ. Ну, Варшава, зрозуміло, Вільно, зрозуміло, але Київ має стати таким центром і для Молдови, і для, ну, там є своя проблема Придністров'я, і для Білорусі. І я думаю, що ми по цьому шляху швидко рухаємось. І тому ще раз, 1000 кроків – це гарно, але сьогодні ми пройшли цю 1000 і не пройшли цю 1000 одночасно. Тому що інше розуміння Білорусі, але в той же час багато логістичних проблем, які треба вирішувати. І тут, знову ж таки, ми будемо мати справу з великою класною бюрократією в Україні, коли ніхто нічого не хоче робити, але всі хочуть пафосні заяви робити. Але ми трошки їх там поштрикаємо.
1: А цяпер паслухаем камплементарныя выказванні Міхаіла Падаляка ў бок беларускай апазіцыі і беларусаў.
3: Апазіцыя Беларусі ў Європі найбільша. За 32 роки побудували велику інфраструктуру опозиційну, альтернативну Білорусі. Це говорить про силу альтернативної Білорусі. Ну, тобто не можна 32 роки не мати, як ти кажеш, національної держави, ну не мати її, тому що Лукашенко все зламав. Але все рівно триматись один одного, попри всі, ну це ж демократія, можна сперечатись, ми з Фраником можемо сперечатись, давай на якусь тему там про футбол, наприклад. Да. І це нормально. Але інфраструктура опозиції Білорусі найбільша в Європі, це треба розуміти. І більше того, ця опозиція готова, в принципі, швидко перехопити владу і, в принципі, побудувати іншу концепцію державності в Білорусі. Це багато вартує, це дорого коштує і це дуже круто. І вони ці 32 роки, незалежно від того, що можна було вже опустити руки, вже б нічим не займатись, ну, Лукашенко правий, да, і так далі, Але ніхто не опускає руки. Всі йдуть по шляху і більше того, допомагають іншим. Вони грузинам допомагали велику проміжок часу 2008, коли росіяни туди нападали теж. Вони нам допомагають. І це, знову ж таки, це характеризує Білорусь. Тому я говорю, що змінене ставлення повністю. Тому що коли ти розумієш, що людина, попри те, що сама не має чогось, да, не має базового, як сьогодні Навроцький сказав, ми віддамо територію, але головне душа буде. Ну, це дуже круто звучить, я просто не зовсім розумію, тому що ніхто в нього не питав, треба віддавати територію чи ні. Так тут навпаки, немає території, але душа настільки велика, що вони приходять і допомагають іншим. І вони отримують за це кармічно, отримають в фіналі білоруси, я маю на увазі. Те, що ну, всі отримують, і росіяни теж. Просто ми потім будемо дивитись трошки інакше на це все.
1: Форум Астрожських проходить в Україні. У ім удельничають представники Білорусі, України, Польщі, а так само єсть удельники з Фінляндії і Грузії.
2: На гэтым форуме абмяркоўваюцца цяперашнія стасункі Беларусі і Украіны, а таксама іх будучыня. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме «Еўразум».
1: Турма за беларускія народныя песні. Гусляр старога Ольцы расказаў пра сваю крыміналку.
4: Відавочны працэс, калі ўсё беларускае падмяняецца некім фэйкавым ці несапраўдным, ці ўвогуле там ідэалагічна правільным для беларускай дзяржавы.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: 25 білоруських в'язнів політичних опустило лагери. Сталося то в виніку колейної візити в Мінську американського висланника Джона Коула. Дипломата поінформував з колеї, що за своєї сторони Стани З'єдночені знесли санкції вобец двох білоруських підприємств. Ході о продуцента фарб «Лакокраска» і підприємство меблярське «Біолесбумпром». Додав теж, що коли всі справи зостануть розв'язані і узгоднені через дві сторони, дойде до увольнення колейних осіб і дальшого знесення санкцій вобец білоруських фірм. Всеред увольнених всеред в'язнів політичних знайшлися між іншими була шефова незалежного порталу «Тутбай» Людмила Чекіна, були директор агенції «Білопан» Дмитрій Наважилов, заложитель плацовки культуральної «Артсядзіба» Павел Біловус ораз музиці зеспоу «Торбенд». Мімо добрих відомостей, варто пам'ятати о триваючих надалі репресіях політичних в краю, уважа презес фундації «Білорус». Русский дом в Варшаве Олеся Зарембюк.
3: Велю особам на заході, що видає, то тільки що видає, що ніби почалася нормалізація реляції. Депортації – то не нормалізація реляцій. Континуація репресій – то не нормалізація реляцій з Заходом. Міністерство в тій площині нічого не змінило, опроч депортації билих в'язнів політичних. І оби, як найвінці, з них було увольнене зараз.
2: В сумі, Стани З'єдночені причинилися до увольнення понад 500 білоруських в'язнів. Сам Джон Коул вважає, що лічба та є значно вища, поневаж около 200 колейних зостало увольнених на моці декретів ускавяючих, підписаних через Олександра Лукашенка. Оборонці прав чоловіка натомість виразно зазначають, що в міжчасі за крати на підставі артикулів політичних трафіло мніявенцей тиле само осіб, іле зостало увольнених в результаті розмов американсько-білоруських. Ведук організації «Вясна» на Білорусі обецні є справі 900 в'язнів політичних. Квестія безпеченства народового і потенціального загроження зі сторони Москви позостає одним з ключових тематів в польській дебаті публічній. В цьому тижні дійшло до кілька атаків російських на Україну, туж при польській границі. В неділю 13 вересня в безпосередній близькості границі з Польською однотовано два ударення дронів. В виніку одного з них ушкоджена зостала локомотива потягу пасажирського, який знайдувався 2 кілометри від границі, на стації Ягодін. Потяг їхав з Києва до Варшави. Другий дрон ударив в стацію бензинову в поближу польсько-українського перехідя граничного до Рохуск-Ягодін. З колеї в четвертак Росія припровадила колейний налот дронів на західню Україну. Один з одрутових беззалоговців спадав люб зостав знищено около 4 кілометри від границі з Польською. Зостали подарване мисливце. На всході краю завили сирени алармове, а мешканці Любельщини і Подкарпаття достали алерт РЦБ. Військо запевнює, що до нарушення польської пресечені повітряної не дійшло. В оцені прем'єра Речепосполітої Польської Дональда Туска Росія здецидувалася на нову стратегію проведення війни.
4: В плані російським в оцені вивідів є також hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Rosja najprawdopodobniej będzie nadal trzymała się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie nocy dronów, czyli te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy.
2: Tymczasem szef Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy Oleh Iwaszczenko przekazał, że na terytorium Białorusi już stacjonują pododdziały 101 російської бригади ракетової, яка спеціалізується в використанні комплексу «Орешнік». Єдночесно ХУР оцінює обецне загроження з керунку білоруського як низьке і не віде ознак приготувань білоруських сил до безпосереднього вийстя до війни. Натомість не виключено, що останні атаки дронове близько польської границі доконано за допомогою ретрансмітерів, які знайдуються на території Білорусі. 87 лет тому, 17 вересня 1939 року, без виповідання війни, відділи Росії совєтської вкрочили на територію Другої Речепосполітої, виповняючи тим самим постановлення пакту Рибентроп-Молотов. Чос за всходу дефінітивно погребав шанси Польщі на звичайство в триваючій з німецьким наєжцем війні. Для поляків видаження то означало здраде і початок фалі репресії, депортації, екзекуції, лагерів. III Rzesze i ZSRR na przestrzeni nieco ponad 2 tygodni zapoczątkowały w ten sposób wybuch II wojny światowej. 17 września 1939 roku dla Polaków to nie tylko data sowieckiej agresji na Polskę, lecz symbol tragicznego rozdarcia Rzeczypospolitej między dwóch okupantów, utraty rodzinnych stron przez setki tysięcy ludzi oraz początku deportacji, represji, aresztowań i zbrodni, których konsekwencje naznaczyły kolejne pokolenia, mówi historyk Michał Wołejko.
0: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki, krew, deportacje naszych przodków przede wszystkim. I choćby z tego powodu ona jest dla nas ważna, zwłaszcza dla Polaków, bo powiadam, Polacy byli tą grupą, która była najbardziej narażona na represje sowieckie. W konsekwencji, powiadam, ta data kojarzy się nam z tym zagładą tej Polski kresowej, tak, z Polski, której już nie ma.
2: Dla setek tysięcy polskich rodzin z Kresów, w tym również z dzisiejszej Białorusi, dzień 17 września naznaczył się cierpieniem i utratą ojczyzny. Tymczasem w oficjalnej narracji władz Białorusi wydarzenia sprzed 87 lat przedstawiane są zupełnie inaczej. Reżim w Mińsku wciąż powiela sowiecką interpretację. Wkroczenie Armii Czerwonej było aktem wyzwolenia ziem zachodniej Białorusi oraz zjednoczeniem narodu białoruskiego w jednym państwie. Ponadto dekretem Aleksandra Łukaszenki w 2021 roku 17 września stał się Dniem Jedności Narodowej. To święto państwowe, kolejny przykład demonstracji lojalności Mińska wobec Moskwy, które w praktyce nie cieszy się autentycznym poparciem społecznym. Takie podejście to fałszowanie historii, które wymazuje losy Polaków z Kresów, deportacje do Kazachstanu i na Syberię, rozstrzeliwania oficerów i inteligencji, niszczenie polskich szkół, kościołów i organizacji społecznych.
5: Długośmy na ten dzień czekali, z nadzieją niecierpliwą w duszy, kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zmilkł, zagrzmiały działa.

0: Ну, так само жадаем доброго дня. Мы працягваем наш эфір. Конференцію «Гонар» беларускай паэткі да грамадскай дзяячкі Лайзы Пашкевіча прайшла напярэдадні у візіт-цэнтры Сейма Літвы у Вільні. Удзельнічалі беларускія, літоўскія, украінскія палітыкі, навукоўцы, а таксама Жан Іў Леконт, былы сенатар Францыі, сацыяліст. Канферэнцыю адкрыў спікер Сейма Літвы Юазіс Салекас, які адзначыў значнасць асобы Лайзы Пашкевіча для беларускай рускага і літоўскага народаў.
1: Важаныя госці, вельмі радасна вітаць вас на мерапрыемстве, прысвечаным 150-годзю з дня нараджэння Лайзы Пашкевіч. Мы гаворым пра асобу ў жыццё і дзейнасць, якую больш за 100 гадоў таму былі важнымі як для літоўцаў, так і для беларусаў. Гэта нацыянальнае адраджэнне, імкненне да свабоды, сацыяльная справядлівасць, асвета і адказнасць за людзей, якія знаходзяцца побач. Як вы ведаеце, Лайза Пашкевіч была не толькі паэткай, публіцысткай і педагогам, але і грамадскай да палітычнай дзяячкай. Яна клапацілася пра беларускую асвету, спрыяла заснаванню першай беларускай школы ў Вільні, працавала ў Пецярбургу і Эстоніі. У гады першай сусветнай вайны яна даглядала хворых, урэшце дапамагаючы людзям, якія пакутвалі, сама заразілася і памерла. Мне здаецца, што ўсё яе жыццё даволі кароткае, але вельмі шматграннае. Шмат гаворыць пра чалавека, пра яго перакананні, можна меркаваць па ўчынках, зробленых у пэўныя моманты, па напісаных тэкстах і сказаных словах. І ўсё гэта яшчэ раз паказвае нам асобу Лайзы Пашкевіч як чалавека. Жыццё Лайзы Пашкевіч непарыўна звязана з Літвой. Вільня была важным месцам яе жыцця і дзейнасці. Тут сустракаліся прадстаўнікі літоўскай і беларускай культуры, аднадумцы, інтэлігенцыя дзвюх народаў. Тут выспявалі ідэі пра свабоднае і салідарнае жыццё народаў.
2: Ірына Сідорская, доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца меды, улады і гендэру. Для мяне яшчэ было важна сказаць пра Лайзу Пашкевіч менавіта як палітычную суб'ектку. У яе вельмі шмат намінацый. Вось зараз вы гаварылі пра яе ролю ў нацыянальным руху. Мы ведаем яе ролю ў нацыянальным адраджэнні, ў культурніцкай плыні. Яе там перш за ўсё як адукатарку, як пісьменніцу, паэтку. Столькі ў яе было граняў, але, напэўна, галоўная ідэя майго выступу было пра тое, што некаторыя грані мы як бы вельмі добра прызнаем і памятаем іх нават пра 150 гадоў. А некаторыя грані, вось яе таленту, яе асобы, мы як быццам забываем, альбо як бы лічым, можа, такімі не вельмі пасуючымі для жанчыны. І вось мая місія была сказаць пра яе менавіта як стваральніцу партыі, як стваральніцу інфраструктуры беларускай грамады. А гэта першая беларуская партыя. І вось тое, што яна рабіла, гэта не проста ўдзел у палітыцы. Яна менавіта была адной з самых галоўных яе асоб. Ну і трэба, каб у нашай сучаснай палітыкі памяці мы пра гэта памяталі.
3: Вітанне з Павелас Андрюкайтас, член Европейскага парламента, член фракцыі сацыял-дэмакратов. Лайза Пашкевіч Кайрення, тётка, я называю всё, потому что совокупность посвящена её культурному, гуманитарному и наследию, и глубоким корням, которыми она соединяется с обществом. Потому что она из дитя белорусского общества, простых людей, непросвещенных, но она имела дар говорить от сердца. Ее поэзия – это не поэзия, это как бы голос совести, пробудить людей к самосознанию и познанию своих глубоких культурных корней. Вот это часть культурная, она не отделяется от ее мировоззрения и мироздания.
4: Ванда Мартинс Душрэч. Я рассказала то, что для меня было близкое. А для меня было именно это близкое. Я перечитала все, что знайшла. Думала, конечно, вот то, что господар Андрюкайтас сказал в самом початку, что молодая, пригожая и так рано померла. Про это все я так само думала. Я это заусёды оплакиваю усіх на лёс. Нельга аддзяліць у яе. Гэта настолькі ўсё разам. гэтыя творы яе, гэта заўсёды альбо яна іх пісала для школак, як тэксты для дзяцей, альбо гэта менавіта рэвалюцыйныя вершы, мэта якіх падняць людзей на барацьбу, абудзіць. Таму пра гэта трошачкі сказала. Вось вядоўца падказаў гэтую ідэю, што для вас значыць патрыятызм. А я пра гэта думаю шмат, таму што я беларуска, але грамадзянка Літвы. І я вельмі люблю Літву, вельмі паважаю у першую чаргу народ Літвы.
5: Юрій Буздуган, лідер Соціал-демократичної партії України. Білорусь – це серце нашого транспортного коридору. Розумієте, білорусів є розвилка на Віслу, є розвилка на Даугаву, є розвилка на Нарву, є розвилка на Новгород. І все це знаходиться в Білорусі. Більше того, білоруський Смоленськ, який був збудований князем Ігорем, має повернутися до Білорусі, щоб працював наш транспорт. І оця війна – це той момент, коли ми можемо повернути Білорусь в білу зону. Тобто народ Білорусі вільний, але вільний народ окупований. І повторюю те, що я вже сказав, вам пощастило в тому сенсі, що ви не одні, і Україна, і Литва кревно зацікавлені, і всі країни Балтії зацікавлені, щоб Білорусь стала вільною, і цей наш транспортний коридор все-таки запрацював. Це крім того, про що окремо, тобто, вибачте, солідарність ніхто не відміняв, і людську дружбу ніхто не відміняв. Мої друзі білоруси для мене рідні брати. Я хочу, щоб оці фантастичні люди не просто були вільними всередині свого серця, а збудували собі свою вільну країну, і щоб Білорусь стала вільною. І щоб цей мільйон білорусів, який сьогодні є за межами Білорусі в еміграції, от всі ці мільйон політичних біженців має повернутися в Білорусь і повернутися переможцями над імперією Московії.
6: Євген Вільський, перший намісник старшини партії «Народна громада». У Вільні пройшла конференція, присвячена 150-річчю нашої видатної землячки Алаїзи Пашкевич. Вельми високий взровень представництва з литовской стороны. Почему это важно? 7 марта следующего года в Литве начинается электоральная кампания. Начинается она с местных выборов. Есть опасения, что, как и во многих инших европейских странах, при смене влады в Литве, белорусы станут разменной монетой в политических играх. Очень просто разыграть карту иммигрантов, которые всем вредят, из-за которых все и происходит в стране. Давайте их выкинем и заживем счастливо. Вот это была возможность заранее предупредить эту погрозу или попытаться хотя бы навести больше мостиков с литовскими владами, рассказать о том, что у нас огульная история, огульная культура, у нас шмат что общего. Я считаю это первым кроком. Будем двигаться в этом напрямку далее. 25-го будет у нас уже науково-практичная конференция, где мы уже будем больше размовлять именно об Алаизе Пашкевич, о Степоне Сикарисе, основателях социал-демократии, одних из деятелей отрождения начала прошлого века.
0: Ну, а на конференції 18 вересня більше говорили про соціал-демократи у часи Лизи Пашкевич, де про викліки та напрямки розвитку сучасних соціал-демократичних партій в Східній Європі.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Доброго суботу, передаю вам привітання. У нашому ефірі далі розповідаємо про 70-годовий юбілей відділу археології Подрявського музею Білостоку. Юбілей інституції, яка заховує історію. Так, ребята презентували книгу, над якою працював білостоцький історик В'ясław Урубель, який особливо підкреслював важливість агульної регіональної спадщини.
2: Дуже добрим помислом, дуже добрим речом було те, що відділ археології впадав на помисл, щоб описати свої 70-lecie, ale nie w sposób patetyczny, nie w sposób bardzo wzniosły, ale taki w sposób typowo ludzki. Doświadczenia, wykonane prace, wykonane badania, największe osiągnięcia w taki sposób, żeby każdy mógł to przeczytać, nie tylko archeolog, nie tylko specjalista, ale każdy podlasianin, każdy mieszkaniec regionu, ale i nie tylko mógł przeczytać, co dobrego przez te 70 lat udało się zrobić, odkryć, zbadać, ustalić. A temu wszystkiemu towarzyszy i szata graficzna, i piękne zdjęcia i historyczne zdjęcia z wykopalisk i zdjęcia zabytków. Także naprawdę pozycja bardzo istotna w księgozbiorze każdego regionalisty, każdego białostoczanina, podlasianina, który jest zainteresowany przyszłością. Przygotowywali artykuły po prostu takie, które mają.
3: To była sama kniha, możemy сказать, про охоплює 70 годов існування археології Подляжського музею.
2: 70 лет, так. От момент повстання, організації, опис вспомнінньовий найстарших несторів археології подляжських сеньорів, які творили цей дział, і актуальних працівників і їх виконання. Так що складається то з таких власне коротких описів, збагачених ілюстраціями архівальними і сучасними знімками забитків.
3: Які інституції Білорусі можемо вспомнити у зв'язку з тим, що сапраўды адбывалася вялікая супраца паміж Польшей и Беларусью у сферы археологии.
2: Очевидно, то граница współczesna не ма ничего спільного с границей историчной, где культуры się przenikały на Подлашу. Подлашу от веков по граничам культур, народов, традиций. И археология есть хиба найлепшим прикладом того, что współczesne подзялы не мають ничего спільного с тем, что działo się historycznie, когда то всё się за собой przenikało, впливало на себе и з себе виникало. Так же забитки са świetnym прикладом того, jak te kultury się mieszały.
3: Może być Akademia Nauk?
2: Nie da się prowadzić badań wykopaliskowych z okresów nowożytności czy średniowiecza, czy wczesnego średniowiecza bez wiedzy i doświadczenia archeologów białoruskich. Także, tak jak mówię, to był jeden teren. W związku z tym prace archeologiczne Białorusinów, białoruskich naukowców i podlaskich, polskich naukowców muszą być uzupełniane, muszą obie strony znać wyniki tych badań. Ustalenia po wschodniej stronie granicy są aktualne u nas i nasze wyniki badań są aktualne tam. Także to jest cały czas interdyscyplinarność i współpraca międzynarodowa tutaj na najwyższym poziomie.
1: Реакціонова урочистість, як після візерної частки, гостівлі можливість навідати часові археологічні експозиції, розгорнутої у історичній залі Білостоцької ратуші.
4: Білоруська радіорація. Розбураємо межі.

Наступная сцена. Студія. Morgan Studios. Працює гурт Thin Lizzy, записує свою пісню Parisian Walkways. Досить відомий хіт. Ён зайняв високе місце у британських чартах. У сусіднім покої працює Пітер Грін. Інженер і продюсер Пітера Гріна Кріс Цангарайдес розповідає, що ён показав Пітеру Грину запис Parisian Walkways, запис Fleetwood Mac. Грин прослухав і каже своєму продюсеру: «How come we don't sound as good as that?» «Чому ми не гучим так добре, як гэта?» Цангарайдес згадує, що всі поглядели один на одного. Лейнот, Мур, ён сам і зрозуміли, що тільки що вони отримали, по їх словах, «thumb up from God» – великий палець вгору. Ці лайк від Бога. Бог залайкав їхній запис.

0: Yves Montan zaśpiewał pra apaleje liście, a my idziemy dalej, szuchajuczy patyża na hamiu, melancholiu czasu, jaki biezupynna od nas uciekaje i słuchać nie chocza, szto nikudy my użo nie śpiaszajem i mohby on krchu zapawolić chadu i paczekać na tych, jak ja nie paśpiawajuć.
1: Anna Ахматова. Одни глядятся в позирк почуттёвы. Переклад с русской Георгия Лихтаровича. Одни глядятся в позирк почуттёвы, другие пьют, и ранок светит им. А я всю ночку ладжу перамовы с сумленнем нетаймованным моим. Я говорю, ярмо твое несу я, мне муляє яно, который год, де для яго и часу не існує, немай простори у свете для яго. И знову чорний масляничний вечер, зловесний парк, неспешний біг коня і повний щастя і веселості ветер со струм небес мне дорить вишеня. А надо мной спокойный и двухногий, лунає светка. О, туди, по давняй, под капризовой дорозе, где лебеди для мертвой воды.

0: osieniu wa mnie zaśpiewał po serbsku Halid Bešić. I odzywające głosy, że ju wa mnie, ju wa mnie i mnoga tych głosów. I nie wiadomo już, czy warto w tym mówić, czy lepsz pogłębić się u samego siebie i zastać się w ciszyni wosińskich wieczorów, jakie przychodzą coraz chudczej i zastają się do nocy, jaka ja tak sama przemagać już będzie dzień. Odwieczna jaba radźba nie schodzi z naszych waczej i nie choczam, kab zachudka jana odyszła, bo będzie to znaczyć, że i my już stali, tylko uspominam.
1: Edgar Po, Ciszynia, переклад z angielskiej Ганни Янкути. Бывають речі без увасаблення, з життям подвойним, сутностя у двойних. Святло і гліна, речива і тіні, дають початок існуванню їх. Дві тишини ёсть, берега і мора, души і тіла. Першая живе у землях суму, у густой траве, у краї згадок прабылое гора. Яе не бойся, ёй ім'я учура. Такая тиша увасабленне мае, і сілам зла не авалодаць ёй. Калі ж аднойчы лёс жыццё зламае, і стрэнеш эльфа на мяжы пустой, дзень тішы, што выходзіць у дарогу, дзе не было людзей, даверся Богу.
2: Autumn and New Year.

0: запалілі вёску, то я меў урокі 3 месяцы. Матка забрала, бо отец згинув тут і тоді забрали мене, там ми, матка з Залук походить і там до Залуки, ми в Залуках жили. От та й матка розказувала, що то було так, ну як то сказати. В 39-му року, як вибухла війна, мій отець пішов до армії в війську. Попав у плен, казали про перші 6 місяців, то було тяжко, бо мій отець трапив там в Німцях до доктора. Був його, він був столяром із Дуном, печі ставив гети. Ну і там пробивав, коли під Сталінградом німці, як то кажуть, Гітлер достав вже трошки по тим. Гети доктор йому зробив так для отця, що каже, я тебе звольню. Гет. І в 43-му року прийшов до хати, тільки каже, маєш засвячення, гето все, вже хворий. Уродився я такий, тут жили, ну і сестра моя 10 лет мала. Бо коли б не сестра, то я і згорів би тоді. Вона мене з колискою винесла з хати, хворіла. А втеді забирали усіх гетих мужчин за вёску. Погнали. А у нас було дві родини. Ойця і ойця-брат. Ми жили тут і он там трохи далі. Тен Антек, ойця-брат, каже, що нема другого господаря, він один. Бо каже, як мене заб'ють, то хоча ж другий буде. О. Як почали палити, ойця тут чули, казали, що хто вийде, то стріляти буде. Ну і якось, я ж горіло все під цим левом десь там. Пало чи щось, і опалився моцно, і за 2 дні вмер 25-го. Ну.
1: Всіх кацапу спалимо, як тільки нас один падне, то всі пійдуть вон. Всі пошлемо, і не за вязки нас положили в рух. То був кавалек дороги, але не можна було витримати. А камені нормально червоні. Не можна було станеться на камені, бо приклеялося то боком траву шлищами. Бо ще такий був факт, що сусіда, синок мав якийсь коло року і почав плакати. То ще так підняв один карабінка, не забіється. А ну, але тоді матка притулила до себе, прикрила, ну і вже успокаювала дитяка.
2: Конця візна.
3: Стали організувати ще ті подземі польське, стало організувати ще, ну і тоді стали нас зачепляти туди. Бо то здали ще всі, Сурашко і Кінцевіздо, всі здали і добре жили, по-сусідську добре жили з католіками. Ну, але później, як стали організувати ще, як ті банди, як то ми називали, то вже стали до нас заходити. Двоєродний брат був, то Васька йому на ім'я було, а другий був сусід Владик. То мали вже по 20 років ті хлопці. То прийшли, Ваську того збили, так моцно збили на очах родиця, ojca і брата, і навіть того дядька Андрія, бо то в тому самому домі жили. То в 5-му, бо то в 6-му спалили. Виволокли до того лісу і там застрелили його. Пам'ятаю, як на покуті лежав, то був чорний, так збитий був моцно, побитий був. Його так збили моцно. То було вже страх, було страх, вже вони до нас стали щораз приходячи. Якось тут ховалися трошку, то вже вечір, то зараз банда, треба ховатися, треба щось робити з собою, бо Боже, як я собі пригадую, як ми дрожали всі, як ми всі боялися, то тільки моя мама була відважна, мама оставалася, а ми всі десь там ховалися, де хто мог. І так було якийсь час. 46-й рік на громниці. Тато поїхав, щоб до Завик. Ну, а брат був вдома, я була вдома, мама була. І ми так дивимося, що то така луна? Наш дом остався. А мама побігла, поодкривали двері там, де жвіна. Моя то дядька Миколая жонка, то що була зима, дорогі люди, то вона як вискочила з хати, не вім, що мала на собі, боса, то бігла аж там на Рінштизну, то там 5 кілометрів яких, то аж туди бігла. А так живина попалилася, і хліви, і стадала, все, бо то палилося одне, от другого, все. Хотіли, конечно, кінцевізну, щоб кінцевізна тоді виїжджали і багато до Росії. Так хотіли багато вигнати кінцевізну, бо то добре, місце добре, кавалок, пєкне там було в кінцевізді. Ту река, ту збоже, ту ліс. Чисто, о Єзу, як я так пригадав. Бо то намовляли і праві і змушали, щоб виїжджали. Коцапи, виїжджайте.
2: Залєшани.
4: Я матері ні ласки не бачила і не знаю, яка я то може бути мати родна. Так он раз до когось зайдеш, тут часом до сусідки, як вона тиє свої дочки, і обхиліть, і одягає, і не віде, як. І думаю, Боже мой, Боже. То вона чужим бачила, як то мати родна обходиться з дітьми, бо на собі то не бачила ніць. Залєшана народилася, ну, були мама, тато і три хлопці, і нас дві дівчинят. Сестра моя називалася Надя, а хлопці старші був Петя, другий Міша, а третій Альоша. Такі хлопці були. Горіли ми десь ото по трьох крулях зимою, рано вони приїхали, нас зогнали до тієї хати, і тут вони що почали стріляти, відомо, колись хати соломою були криті, стрільний горить. І ще поставили патрульовку, пильнували, поки та хата згорить, і коблюди погоріли. А того, що вони ще прислали одного, ви то сказали, ком нас побив у хати. А ліж вон прийшов і кричить нам, лягайте всі. Так ми, хто де, за піч, там на ложко, до неї всюди. Вон у полап постріляв і пішов. І ніби сказав, що то побив нас. Колько людей там було, всі вийшли живі, всі. І тоді кожен розбігався, хто де знав. Тато зараз побігли туди, де до свого дому. Погоріли, але одна хата, сусід наш остався, не згоріла хата. А то ціле село згоріло. Ну, нас. А мама там з дітьми як осталися. Так зараз тато найперше вбігом, давай бігчи туди до своєї хати. І був босак на плотовий, вони босаком двері вирвали і давай їх усіх витягати. Один хлопчик, ну, почти трошку, то вони такі колись ступи були, що то вклі там десь збожив їм, за ступу вони ліс, то воно ну, почти ніць не був обгорений, але видно, от диму утхнувся. А одьон був цілюткий, згорений на кусочок ноги ступеня було не обгорений, а то цілий був як головня. І сама мама попрали все, весили плахти на плотові, так далі. То вони хоч і думали, що той, що то за ступою тхнувся, що він живий, хоч і плахту схватили, завинули його і там до саку принесли, думали, що він живий. А маму теж витягли, то з мамою я вже йшла. Мама так обгоріли, аж легкі присмалились, так їм Бог вигорів. І ще вони йшли, бо хустку велику ще десь, видно, схватили з сундука. І йшли, оп'яли ще тою хусткою. І я з їм йшла, і поруч вже схватив, бо мама в цьому була. Казали, та бабка казала, що аж того маленького, то аж носик був присмалений. Бо кажу, мами цілий бок вигорів, аж легкий. То ще маму завезли. Бо то горіли в вівторок, о, тепер припомнила. То ще маму зараз дядьки там завезли до шпиталя, до Бєліська. О неділі мама пожили і в неділю вмерли. І ми залишилися самі.

0: Вядома, што ў гэтых вёсках і не толькі ў гэтых дзейнічаў аддзел пад камандаваннем Рамуальда Райса, псеўданім Буры, камандзіра 3-й віленскай брыгады народовага з'єднання войсковага поготовія акці спецыяльнай, де майор Зигмунд Шинделяш, псеўданім Лупашка. Ён быў камандзірам 5-й віленскай брыгады АК, пасля расфармавання АК камандзірам 5-й віленскай брыгады АКО арміі краёвай абывательскай. Гвалт, які адбываўся ў шматлікіх вёсках Беласточчыны ў дачыненні да праваслаўнага беларускага насельніцтва, праходзіў, можна сказаць, беспакарана. У сваіх успамінах узгадвалі тыя трывожныя дні і пастаянны страх за жыццё жыхары паасобных вёсак.
1: То вспоминаю трохи з таким зі страхом. Бо як найперше то були німці, були то там ходили і забирали, і як приїжджали, то і лапали, і того. А после того, то та є партизантка. Ходила, забирала все. Забирала і молодіж, і старших, і все з дому виносили, забирали. Що до того часу, як заїду там, то вечором боюся вийти. Бо здається мені, що хтось там стоїть з бронею і то. Так, може найбільше мені сцена запам'яталася така, як приїхали і забирали хлопців з нашого села. І коли прийшли до нас додому і шукали брата, і брата не було вдома, його не забрали, он зостався, то як били батька і били матеру. Я сиділа на ложку і тоді почала страшно кричати, як били, бо били, була, не знаю, як то сказати, вітушки такі є. Поламали вітушки і батька били тими вітушками. І як почала кричати і до мене виставив карабін, і сказав, що якщо будеш кричати, то зараз і тебе заб'ю. І тоді мати теж помалютку утекла з дому, бо вони били батька, więc не звертали уваги там, і мати утекла з дому. І шукали і матеру, бо хотіли морсно побити, але не знайшли, і брата не знайшли тоді. Ну і тоді вже всі ми почали виїжджати до Бєльська, в Бєльську. Виїхали до Бєльська, в Бєльську там жили. Ну і ще може таке було, що ходилося, в дому не спалося, ходилося по хлівах, ночувалося, а тільки вечір збирався, вже стукали по тим і кричали: «Пані господарю, пані господарю». А як нікого не було, то приходили додому, виносили з дому, що було можна забрати, з хлівов корови забирали. А дуже часто то ночували ми на другім селі, там сипні старіє, де жили самі католики. І теж пам'ятаю, не знаю, як вона називалася, у кого ми там ночували, я з сестрою ночувала. Прийшли тую господиню, посадили, сказали до неї, що вона з другого села тримає на ніч, і щоб більше того не робила, то взяли її цілу голову машинкою. Волоси їй зділи. Прийшли до того покою, ковдру піднесли, казали нам йти додому, і більше тут не приходить. Ходили в маринарках, в кожухах, кожен іначе був убраний, як там ходили, з броню і броню мали під полами і так ходили. Ну, мали опаски на руках, опаску біло-червоною, і на той опасці писало літери чорними літерами АК.
2: Теж не ночували вдома, тато цілу зиму, но втікали, як воно трохи змеркає, то вже утікають з хати, ховаються діленька по кварчах, по хлявах, де нарошти тоє, ну, бо то русські теж, там половина польських людей, а половина русських. І то вже як під вечір, то там Криніцькі вьоска, то там найбільше тих бандитів було, то вже з тих Криніцьких без такого упрощки, без пешвіска вже йде армія. І теж, як воно зачиняється, м'ять, то стріляє. Ніна така, що не просто не то, всі стіни то скрощено, дюри по кулях були. І то теж ходили, теж забирали все, і з хати, і одіння, і коні, і бидло крали, все забирали теж. Була мала, то одне було життя таке, щоб легче спати і вже ночі не стріляли. О, то таке було життя, щоб спати, ніхто не стріляв вночі. В 46-му то Кольки там, 7 лет, то брат был старейший, 4 лет от меня, и еще одна сестра была 42-й рочник, то мы все трое в ложку, а маленькая была наймолодша, колисці такая, то мы все трое уже ховаемся в одно ложко дети, мама знову сидят особенно, а тата нема ніколи, все утекали с дому, чтобы не забили. Забили мужчину, бо то хотели забить молодого такого, а той молодий якраз виїхав з дому, ну то стався такий недорозвинентий, брат його старейший був. І ми, то було зимою, прийшли, не вім, якому-то місяцю, але відаю, що сніг був. І йшли без в'язку, а ми там також лігавка в нас коло хати була, йшли з Галіся, і зайшли туди вже в конець. І вже чує, може, стріляю, ти потім говориш, що забили того, він ще мін називався старий. Справа в жодних судів, жодного нічого. Вони теж там баранки вьоска, то тут недалеко теж по нашій парафії, то теж там крали, обкрадали, потім на форі все сказали заладувати, взяли фурману, щоб везли ще й дівчину таку, бо там одного вона була, служила, як служанка була, то взяли ту дівчину, аби коні поганяли на воз, і теж не вім, де там їх вони відвезли і побили всіх тих людей, що котрі їх то є, провозили там. Там теж помішана католі, які православні, але побили православних, ні, католіків не брали. І казали, що 7 чоловік. Один, то відаю, вже був Трущук Юзеф. А тих, то я більше не знаю, бо то його жінка була з Золотніков. Ну, то ми вже знали.
3: Як я виїжджав на роботу в Германію, то да, в деревні було 26 сімейств. І в цих 26 сімействах було тільки два сімейства католіків, а то були всі люди православні. Як я повернувся домой в 47-му году, осінню, то застав тільки два старики, а я третій був, а то всі були католіками. Ну от, як говорили і родителі, і сусіди, так ходили такі банди. Нібито говорили, що вони партизанти. В перших початках то забирали коні, вози, свиньи, от одежа, яка була, може, краща. А після вже, як не було, що брати, то да, давай виганювати або за границю до Росії, або в костел. І три сімейства виїхали за границю, де там живуть коло Баранович. Ну, позостали, остались на місці. Ну, я ходив в церкву, вони ходили в костел. От батюшка був Іван Бортничук, називався. От був хороший настоятель. Он, було таке время, що ставили його під стінку, уже ті партизанти, на розстріл, але він свого додержував. І спасибо йому, що він був такий батюшка настойчивий, і після цілу деревню з повротом взяв в церкву.
4: Ваша сім'я, як вспоминала, вони так само були католиками?
3: Ну, що говорили? Говорили об этом, що ну, приходили ночі, били, забирали все. А після прийшов такий відділ і сказав, завтра на эту і на эту годину всі, щоб були в костелі. І так поговорили старші люди між собою, ну, що робити, ну, що робити, їхати в Росію, що там нам є, там нічого нашого нет, ну, оставити все своє і їхати в незнаний стан. Але пішли в костел, ну, що буде. Після, як ходили в костел, то були такі, що раніше гнали в костел, а после, как ходили в косол, так они смеялись из этих людей. Вот. Ну и после вот этот батюшка Бортничук сказал, уже не бойтесь, вот перед Пасхой, через Пасхой приходите, все к исповеди в церковь, уже этого не будет, что было уже. Видел им дуже в своем житю, але такого чего еще не споткал им, как споткало мою вещь. Розмовляв з вілома католиками на цей темат і, направде, добрі католиці то виражали погляди, потім злим мовили, що то є непотрібне. to byla grupa ošolomów takich po prostu.
4: Odkud byli ty ludzie, jakie ta grupa ošolomów, jak wy nazywajecie?
3: To byli ludzie z sąsiednich dzierwniej. Sąsiedzi byli po prostu. Zresztą batki to rozkazywali tak i sąsiedzi tak samo rozkazywali. Ot, w dzień robotali na pole, a kiedy przychodzi wieczór, to da już nastąpaje ciemno w oknach, od przychodzą i stuczą, odkrywaj, partyzanty przyszli. O, no i нужно było odkrywać, a nie to wyłamywali zamki. Dawaj, i miałeś świnie. No cóż, jeśli byli, tak oni zabierali, a jeśli już posle nie było, co brać, no to cóż. Nie było, że no, nakładali taką kontrybucję, to skoki tam sala нужно dać, bo to partyzanty, armia wyzwoleńcza, tak jak oni mówili. Ja jak wiernusa, to oni znali, że ja służył w armii sowieckiej, ale nikt mi nie, niczego nie skazał pochowo, że może komunisty, czy tak. Nie, to broń Boże, tego nie było. Byli tam takie, że przychodzili od kocu i mówili, o, teraz jest misja, syn wrócił z wojska, od może poszłby na misję w kościół. Ojciec сказал, on dorosły człowiek, вот как он себе хочет, мы его до этого не заставим. Ну и так было, я не пошел в костел. А они после вернулись в церковь в 49-м хиба году. Перед Пасхой пошли. Какой великий тиздень. Так пошли к исповеди и так уже остались. Одна, значит, семейств выехала под Бельск. Po prostu no, nie wyjechała, wygnali ich na Rождество. Tam był znać paryń, on też był w armii, ale on wrócił się раньше od mnie. I przyszła ta banda, znali, gdzie oni wyjechali. Wyjechali do dzierewni Malesze. I tam, od kiedy zasieli za stół, i to da. Пришли эти партизанты и для этого мальца заложили шнурок на шею. И здесь сидел отец и мать. Его, этого мальца, вуй сидел. И этого вуя забрали, и этого молодого забрали. И пропали, и до сегодняшнего дня никто не знает, где они были. Все. A to otec остался.
5: W 1945 roku, 6 maja, był prawosławny Wielkanoc. Był bardzo późno. Na drugi dzień Wielkanocy, 7 maja, przyjechał do nas w gości Walter Lopata i Mejsza Flikier. I jeszcze wzięli ze sobą, bo tam w tym samym domu, gdzie oni mieszkali, mieszkało dwóch żołnierzy Armii Czerwonej. Jeden z nimi przyjechał, Wasilii Legejda. Przyjechali oni, wiadomo jak to święto. Jeszcze przyszła kuzynka, to siostra stryjeczna, z synkiem czteroletnim i z mężem do nas. To siedzieli wszyscy tak w mieszkaniu, przy stole, trochę jedli, trochę wypili. Potem jeszcze przyszedł brat stryjeczny i z jednym chłopakiem. Tylko że ten właśnie młody człowiek to nigdy do nas nie przychodził. Rozmawiali, wspominali te lata okupacji, te straszne lata. Słychać było kroki, potem stuk w okno. Tam do okna podszedł ojciec i pyta się, kto tam. A to policja z Białegostoku. Ten chłopak, co przyszedł, mówi do tego brata stryjecznego. Mówi, my już pójdziemy, już późno pójdziemy do tego, do domu i im pokażemy drogę. Tylko otworzyli drzwi i ojciec w drzwiach stał i raptem strzały ojca zaszczelili, wpadli do pokoju tam, gdzie wszyscy i krzyknęli, ręce do góry i taka wasza mać. Zaczęli szczelać, a ten żołnierz nie podniósł rąk do góry. Oni niego to chyba całą serię wyładowali. Zabrali od niego pistolet. Ja tak leżałam przy tym, przy oknie, to widziałam, jak zabrali, obszukali jego tam po kieszeniach, zabrali ten pistolet. Wszyscy leżeli już pokotem na podłodze, a dzieci. Mój brat miał wtedy 6 latka. Stryjecznej siostry synek miał 4 latka. Oni spali. I ten jeden z tych morderców pyta się tego swojego herszta bandy, a co zrobimy z tymi dziećmi, cioć Pio? Mówi, zaraz przyniesiemy benzynę, polejemy i się spalą. I przynieśli bańkę benzyny, poleli po tych trupach, co leżeli, poleli po tych dzieciach, rzucił zapalkę na podlogę i mówi, niech się wypali kacapska i żydowska krew. I poszli, drzwi zamknęli i poszli sobie. Te dzieci posiadali na tym posłaniu, krzyczą w niebo głosy. Ja wstałam dookoła ogień, zasłoniłam tak twarz rękoma, stałam. Kiedyś to tak w kątkach wisiały ikony. I tam wisiała ikona, ja mówię, o Matko Boska, daj mi szybko śmierć, żeby ja się nie męczyła, a ten ogień po plecach, po rękach. Ale słyszę głos mamy, mówi, ty żyjesz, a ona już wiadro wody z kuchni przyniosła i tak polała. Wzięła tego dzieciaka w jedną rękę, wyniosła do sieni i drugiego wyniosła. I mówi, chodź, wychodzimy do sieni, a tam w sieniach leży siostra. I tak mama do niej nachyliła się, mówi, Luba, Luba, ty. A ona mówi, tak po prostu powiedziała, tak jak rozmawialiśmy. Mówi tak, mamoczka, milinka, ja już umieraju. I oddala głos. Bogu duszę. Ojciec w kuchni leżał, to spalił się ten żołnierz radziecki, spalił się Mejsza, flikier spalił się. I jeszcze dziewczyna jedna była taka, koleżanka ze mną uczyła się, bo ja po wojnie uczyła się w Białymstoku w szkole i ja ją zaprosiłam na święto do nas. I ona miała 17 lat, została zabita. I spaliła się. Zrobili tak, jak robili Niemcy. Niemcy, gdyby się dowiedzieli, że przechowywani są Żydzi, to zrobiliby też. Ale to Polacy i to niedalecy, bo tym dowódcą tego wojska, jak oni teraz mówią, tych żołnierzy wyklętych, to był sąsiedniej, można powiedzieć, że to sąsiednia wieś Skrybicze. To był Rutkowski Antoni. Przed wojną krowy pas w Solniczkach, a tu raptem taki wódz się zrobił, a jego zastępcą to był z Dojlid, ze wsi Dojlidy, Edward Korolczuk. A resztę to tych bandziorów pewnie po wsiach nazbierał. Najbliższy sąsiad też był.

0: Ми тим часом вертаємося до розмови з істориком, професором Євгеном Мирановичем.
1: На Білосточчині було шмат дробних організацій, часто, аби які єдналіся по щабровському такому принципу, хтось один другого знає. Тут, до речі, так і у великих формаціях більше солдатів не знала ідеї, якими керувалися праводари тих організацій, чи політичних груповок, які означали рух. Так само і тут на Білосточчині тих організацій було шмат, але основна, яка об'єднувала, особливо, яка була оправдання такої політичної військової діяльності, то була він вольності, незалежності, де це основна організація, яка тут діяльничала. На більшості території Білосточчини тут, якої переживало білоруське населення. Але тут та формація, яку тепер вшанували Народові сили збройні, не мала ніякого значення. Там в Люблінському воєводстві, в Жашовському воєводстві, там справді відзначили, там мали моцні структури Народових сил збройних, і вони там до 47-го року перетривали, відносно до українського населення, вони зазначили свою присутність і таку брутальну діяльність етнічними чистками, але якби треба пригадати, що усе залежало від рішення поособних людей. Там, як у кожної організації є так, що люди, які тримаються офіцерського гонору, де є принцип, солдат не змагається з мирним насильництвом, а є просто люди, які шміло можна приписати воєнне злочинство. Ніводна організація, яка діяла в підполлі, не мала виключно добрих і виключно тільки тих злочинців.
0: Ну, бо відомо, що шмат гэтых діянняў, які я ну, тепер у політиці гістаричної, скажем, відзначаються як такі чудові карти польської історії, бо вони змагалися з комунізмом, змагалися за свободу, на сам реч з'являються звичайними бандитськими випадками.
1: Політика гістерична не має нічого спільного з історією як наукою. Я вже це не раз говорив і можу 100 разів повторити. Політика гістерична служить перш за все сучасним елітам, які старають собі громадство, яке їм потрібне. І підказують там узори, поводжину, їх чекають від сучасного громадства. Ну, можемо оцінювати тільки політику історичну, чи вона слушна, чи не слушна, по-моєму, вона веде дорогу в нікуди, ну, але то вже, якби, не політик. Ті, які бачать, окреслюють будучню держави, ті, якби, окреслюють політику історичну. Нічого тут більше не можна вирішити. Напевно, політика історична з злочинцем може зробити герою, і справжній герой може зробити злочинцю. Скажімо, кожен народ обирає таких героїв, яких потребує. У цей момент у Польщі є потрібні герої такого кшталту, менавіта як формація, як з формацією Народових сил збройних, Народного зіночення військового, ну, Бури, Лупашка і так далі. Українці у цей момент вибрали собі Бандеру і Шухевича. Ставлять їм пам'ять. Ну, коли я там, скажімо, був на грецьких островах в опошніх годах, то бачив, що там на пам'ятках стоять античні філософи. Вони потребують таких героїв собі, про тих героїв постійно собі і чужим припоминають. Ну, кожен вибирає собі, хто потрібний. У решті, чим в Білорусі стоять пам'ятник Леніна. Ну, віддати чомусь, на чогось той Ленін потрібний. Не відаю, хто буде за 10 років стоять на постументах.
0: Гэтая палітыка гістарычная вызначае ўсё ж такі будучыню новых элітаў, бо яны вучацца ў школе такой, а не іншай гісторыі.
1: Я згодны з гэтым, то сапраўды то будучыя эліты. Ты эліты можна фарміраваць, напрыклад, як эліты некай этнічнай групы, этнічнага аб'яднання, ні нацыянальнай, ні некую эліту дзяржаўну, ні нацыянальную, якая думае катэгоріямі, скажам, нацыі, з уліком усіх вонкових і внутрішніх факторів, які сприяють розвитку. А коли думається про тільки об'єднання нації як супольності етнічної, ну, то потреба таких менавіта і праведливого. Коли хтось там думав про створення держави під ідеєю якогось воюючого пролетаріату, не думав для чого, ну, то шукали таких менавіта особових. І з пункту глядження, скажімо, сучасних оцінок, можна сказати, окреслити варіатами. Ми пам'ятаємо їх як герої, героев, которые ставили на постаментах и показывали как узор, кого повинны учиться. Але завсёды формируется именно поводле потреб, яких чекає керуюча актуальна еліта улади. То так факт такі з нажиранню то процесу політичних в 20-му столітті. Він рідко, якби еліти політичні, ті, що керують державою, думають про те, що буде за 10-15 років. Вельми рідко розважають про будучню, скажем, чергових поколінь. Найчастіше думають тільки про себе.
0: Та я правда гістарична, я про яку так бицем би усі змагаються, вона не існує як така.
1: Ніхто не змагається за ніякою правдою історичною. Ніколи не змагався за правду історичною. Правда історична цікавить, ну, там, тих аматорів історії, які десь там сидять, щось пишуть, там, друкуються їм сотнями екземплярами, і там пару десятків, пару сотень людей відає, як там було, але так само їх або не допускається, або і самі не хочуть говорити. Так то у нас на вісці, коли говорилося, супрач вітру не падуєш. Вечер дує своє пахи несе простору громадською, а там один чоловік може собі кричать, то його і так не буде слухати.
0: Пригожі сторонки народових сил збройних, що вони унесли для польської державності, для побудови Польщі як країни?
1: Тут треба спитати тих, що приймають рішення у своїмі. Вони більш лепі знають про це, лепі. Лепше обґрунтовано відкажуть на це питання. Ну, є певна інформація, що пару сот солдатів народових сил збройних змагалося у Варшавському повстанні. Зараз побач, є інформація, то єврейського населення, що, ну, та присутність тих формацій була зв'язана з тим, що стріляли до євреїв. Не знаю, наскільки оправдано це, але такі інформації побач ідуть собі. З одного боку змагання у повстанні, з другого боку в тим повстанні змагаються євреї, які говорять, що насильництво єврейське з виніку діяльності цих формацій понесло великі затрати. Ну, як це оцінити? Становчо? Вельми тяжко з уваги на голос єврейського осіроддя. Але знову, нічого нема певного. То є просто слово супрець словом. У цей момент якби нема ні документів, ні праців історичних, які в якийсь, ну, вельми авторитативний спосіб описали б цю політичну формацію. Є, правда, шмат книжок, шмат публікацій, але все описано про особи, про авторів, які думають виключно так само, як проводили народових сил збройних, як командири народових сил збройних. Ну, це, як говориться, писані книжки, артикули на коленях.
0: Час війни з 44-го практично той процес почався. До початку 50-х років практично люди зникали, ходили ніякі люди, ніякі банди, як кажуть на вісках. Чи вже відомо, хто був бандой, хто був у ніяких військових формаціях? Чи про це відомо історикам?
1: Історикам з ІПН усе відомо. У документах ІПН усе є. Документи ще є, треба просто йти і шукати. Процеси відбувалися. Те, що міліція того часу знайшла, ну, то є. Нічого там більше не знаєш. Там побач тих політичних узрухів, справді були банди, а такі звичайні бандитські інциденти, які здаралися і після війни, і у 40-х, 50-х, і 60-х годах. Ну, просто, коли міліція знайшла виновних, то тоді скінчилося це процесом судовим, і є документи, а коли не знайшла, то просто люди загинули, невідомо хто. Ми в околиці навіть там ще двох людей загинули, і по сьогоднішній день невідомо в який спосіб, просто знайшли мертвих. Хто, коли, невідомо.
0: Тепер історія накручує моцно людей. Люди сварацца з Тибуры быў добрым жаўнерам ці не. Чаму гэтыя пытанні так накручваюць людзей? Ну, гэта відаць у сацыяльных сетках, як каментуюць пэўныя падзеі.
1: Сторыкі сварацца не толькі пра тое, што было пасля другой сусветнай вайны, там шмат справ неясны. Сторыкі так само спрачаюцца, то вельмі моцна спрачаюцца за тое, што было ў час Ісуса Христа. Што з ім сталося? То калі паглядзіце нават, паглядзіце, пачытаеце кніжкі гісторыкаў, не ў Польшчы, але французскіх, амерыканскіх, англійскіх, якія займаюцца археалогіяй. У гэтым жыве сотні чалавек, напісалі тысячы кніжак, зрабілі сотні фільмаў. І няма аднаго погляду, і ніколі яго не будзе. Гісторія гэта пастаянны пошук, то є правда. Чи правду знайдзем калісьці? То не ведаю, кожны гісторик верыць, што будзе набліжацца да правды. Калі пытаюся пра той паштаваенны перыяд, то я не ведаю такіх магчымасцяў інтэлектуальных, такого патэнцыялу няма, і няма такого запатрабавання палітычнага, каб гэтым займацца ў гэтым момент. Больш выгадна з палітычнага пункту гледжання прамаўчаць большасць справ, якія закраналі тых падзей, якія тут адбываліся на Беласточчыне. Так, мне здаецца, так адчуваю, што і большасць грамадства не зацікаўлена, каб прыпамінаць тыя жахлівыя падзеі.
0: І яшчэ каментар да ухвалы Сойма аб ушанаванні 75-й гадавіны паўстання народовых сіл збройных ад Томаша Сулімы.
2: Польская палітыка гістарычна, яна хварэе на такую хваробу, што просто... Тут проблема такая, что няма тых даследаванняў дакладных, падрабязных. Зараз чым займаюцца гісторыкі, асабліва ў інстытуце нацыянальнай памяці, яны не высвятляюць факты гістарычныя, яны вядуць нейкую такую палітычную і палітычна-гістарычную прапаганду. Мы ўжо думаем, што Белостоку беларусы асвоены нейкім чынам з НСЗ-ам, таму што ёсць вуліца НСЗ у Белостоку з вялікімі крамамі, там шмат беларусаў думаю, что туда едзе. Что я могу сказаць? У Беларусі ёсць вуліца 17 верасня, Леніна, Сталіна і так далей, так? Вось у кожнай краіны свая нарацыя гэта гістарычная. Вельмі шкада, тым болей, што праз акламацыю ніякай не было падрыхтоўкі да гэтай ухвалы. Тут, скажам, тое, што тут, скажам, мы беларусы робім, тое, што мы, як беларусы, ведаем пра гэтыя пасляваенныя падзеі, гэта нічога не абазначае пакуль. Гэта нашая памяць меншасця ў Польшчы, що нема ніякого значення для улади, яка просто, яна хоче мати своїх героїв тільки собі. Пакуль армія краёва, яшчэ яна была так па праўдзе ўсіх. Не было такога, што эксклюзівізма. Улада мянялася, што ж такі ніхто не дзяліў на лепшых і горшых. А зараз што адбываецца? Інстытут нацыянальнай памяці выпускае ролік пра другую вайну. І пасля таго, што адбывалася ў Польшчы, пра камуністычную акупацію, як гэта высвятаецца. І ў гэтым роліку ёсць салідарнасць. І казваецца, што няма Леха Валэнсы. Тым проблема. У тым причина, коли улада руками историков, она продукує новую историю, где нема зусім места для таких белорусов, так як і не було у гэтай візії НСЗ. Я скажу, наконец, як белорус, коли б гэтая візія НСЗ сповнилася, мені б тут не було. Я б не мог говорити зараз на польським радіо у Польщі, у Білостоку, тому що просто нас би вигнали. Я дякую Богу, що так не отрималося, що НСЗ усе ж таки спинив свою діяльність, і яка я Польща не була потім, комуністична я чи соціалістична я, усе ж таки почався новий період, а ми вижили, ми як білоруси у Польщі, ми як меншість вижили. І тому кривдна, особливо кривдна з боку тих депутатів, які себе називають ось оборонцями меншості на Подляжі. Бракувала нікої такої просто інтуїції, нікої політичної, а так само і, напевно, основної моральності, моралі такої, з усім, яка я з усім зараз, здається, не присутнічаю у польським Соймі.
0: У сённяшняй перадачы выкарыстаны мае архіўныя запісы ўспамінаў жыхароў Беласточчыны, большасць якіх зроблена яшчэ ў пачатку 2000 года. На заканчэнне сённяшняй сустрэчы хачу звярнуцца да ананімнага жыхара Міхалова, які даслаў нам ліст з закідам, што ў сваіх перадачах знеслаўляю выклятых жаўнераў. А вось пра 17 верасня, калі саветы захапілі ўсходнюю Польшчу, перадачы ў серыі «З Падляшча родам» пакуль няма. Ну што ж, праўда, пакуль такой перадачы я не рабіла. Але працую над гэтым. Дарэчы, запрашаю нашага слухача з Міхалова далучыцца да абмеркавання тэмы. Можа, ёсць у вас іншыя дасведчанні з выклятымі жаўнерамі ці сямейныя ўспаміны з 17 верасня 1939 года. Я готова выслухаць і запісаць вашыя ўспаміны. Наш тэлефон у рэдакцыю 85-676-8032. Запрашаю усіх нашых слухачоў да тэлефанавання і да супольнага абмеркавання праблемных пытанняў і да пошукаў праўды нашай супольнай падляшскай гісторыі. З вамі была Валя Лаеўская. Чарговая сустрэча ў серыі «З падляшшародам» ужо праз тыдзень.

0: Это была Аня Бабики, Александр Петручук. А у нас на связи уже знакомитая вёска Зубры и спадар Мечислав, якого сердечно витаем у нашем эфире. Добрый вечер уже.
1: Добрый вечер, Радио Рация. Витаю и я вас. Ну и так переходжу до пожелания. Для дочки Мартини с мужем и с детьми всего доброго, счастья, здоровья. Для дочки Эвы с мужем и с детьми всего доброго, счастья, здоровья. Для свату Гайнауку Халіни Івацька-Франкульських усього доброго, щастя, здоров'я. Для брата Павла у Подозєрини усього доброго, йому щастя, здоров'я. Для Ані і Стася Беляняць Подозєрин теж усього доброго, їм щастя, здоров'я. Для моєї сусідки Ліди усього доброго і щастя, здоров'я. Для Міхала Наливайко у Скрабляки усього доброго, йому щастя, здоров'я. Для Роберта і Ані Ляскульських Зубру, усього доброго, їм щастя, здоров'я. Для Халіни Боутрик з Бондару, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Гражини і Мірка з Білявіт Шарамета, усього доброго, їм щастя, здоров'я. Мірак і Дарота Вільдовичі з Білявіч, усього доброго, їм щастя, здоров'я. Ну і Петрик Вільдович з Білявіч, усього доброго, щастя, здоров'я. Ну і для вас Радіо Рація. Усього доброго і дякую, що дозвонився.
0: А ми для вас так само жадаємо щастя, здоров'я і усього найліпшого. Дякуємо за телефонування. Усього вам доброго.
2: А гарячі вітання для Анатола Дудзіча з Гайнаўкі разом з пажаданнямі доброго здоров'я, радості, щастя і удачі передає Толік.
0: А у нас уже Конік Вараны і Мирослав Туровський пісню вибрав наш слухач з Зубру, спадар Мячеслав.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў, і вось у нас тэлефанаванне з самых чыжоў. Гаспадар Павал, якога сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Вітаем. Калі ласка. Алло.
1: Алло.
0: Так, цяпер можаце перадаваць пажаданні.
1: Ну, я поздравляю, чесно, Міхала з Білостоку. Тетю Літку з Білостоку, теж жонку його. І тетю Аню, то найбільніша моя родина. О. І всіх з чужого.
0: Всіх.
1: Всіх поздравляю.
0: Всіх, всіх. Ну, во, ради чужав'яні. А як там у чужах, у лісах, гриби ростуть?
1: Ну, я забарзо не ходив, два рази десь бив. Ну, я трошку є.
0: Трошку є, так? Трошку є дощу і трошку є грибов. Добра, добра, добра.
1: Ну, поздравляю радіо, що грає файно дуже.
0: Ну, вельми вам дякуємо. Стараємося грати файно.
1: Дякую дуже.
0: І вам усього-усього доброго. І так само пересилаємо привітання від нас для усіх у чужах.
2: Найсердечніше пожаданні для Елі Вілканец з нагоди її 44-х народзінаў. Моцнага здароўя і шчасця на многія гады. Гося, Андрей, Марія, Франак, Надзя, Агнешка, Крысік і Мацік і просяць песню «Коцік».
0: «Коцік» будзе крышку пазней. Цяпер было тэлефанаванне з чыжоў, а вядома, люда з чыжоў, яны патрыёты і заўсёды просяць песню «Чыжавянаў». І так і цяпер. Чыжавяне, ой, пайду я выйду.

0: Teraz do telefonu Fausia Spadar Vitalis Staparkou. Witaję i słuchaj was.
1: Wielmi, wielmi, a was witaju. I mnoha, mnoha wam zdrowia żadaju. Всего najlepszego. A teraz chciałbym pozdrowić Karocinka. Ja dzwonię co tydzień i chcę pozdrowić wszystkich swoich, których pozdrawiają. Niechaj czują się pozdrowieni. Wszystkich rodnych i wszystkich znajomych. A teraz chcę złożyć chuteńko pożadanie, bo mojej siostry wnuczka Weronika Kordziukiewicz, rodem z Czernioł.
2: Ну, вось, я уже сувязь порвалася. Ну что ж, так бывает, будем чакать, мужа, спадар Виталий, еще раз до нас одозвется. Алло, алло.
0: Порвалась сувязь.
2: Будем чакать, коли спадар Виталий еще раз набере номер, тогда будем... Ну, будем.
0: Будем протягивать пожадания.
2: Так.
0: Самые сердечные пожадания и букет чудовных квіток с нагоды дня народзінаў для сестры Йолі Балейко з Чорнай Вялікай, які она отзначала 16 вересня. Жадаем тебе шмат здоровья, счастья, самых чудовных дзён, задавальнення з унукаў и многое лета. Гэтыя пожаданні перадае сестра Аня Лашкевич з сям'ёй з Бельска.
2: Ну, нехта нам дателефанаваўся. Алло, вітаем. Ці гэта спадар Віталі?
3: Добры вечар. Не Віталі, Ірына.
2: Вітаем, тагды, спадар Віталі. Недзе сувязь прапала, і мы думалі, што можа ён зноў набраў. Але вітаем спадарыню Ірыну. Адкуль звоніце?
3: З Беластоку.
2: Вітаем, Беласток.
3: Я хочу зложыць жычэння в Чырэмху. Dla Elżbiety Kierdelewicz z okazji imienin Elżbiety i życzę jej szczęścia, zdrowia, kop samych dobrych ludzi na drodze zawsze spotykała i że wsi mary jej spełnili się, że wszystko było jak tak, jak zamaryt, jak zachoczę, że wszystko było najlepiej i życzę jej, jej na ciocia z Białostoku z cielą i siemioju.
2: No właśnie tak chucieńka i wsio, tak? Niejakую пісню да пажадання ў хочаце?
3: А пісню можа бути «Маміна сорочка»?
2: «Маміна сорочка» можа быць, пэўна, што так. Вы выбіраеце, калі вы датэлефанаваліся. Так што зараз падшукаем пісню і што ж, і будзем спяваць. А тым часам вельмі дзякуем вам за тэлефанаванне.
3: Я ўсе... і поздравляю Радіо Рація.
2: Мы таксама увесь Беласток поздравляем.
0: 15 вересня день народзінаў адзначала свае 14 день народзінаў адзначала Аня Садоўская з Беластоку. Аня, шмат здароўя, шчасця, памяснасці, шмат радасці жадаюць Агнешка, Янек і Магда з Гайнаўкі.
2: Ну вось, тагды што ж, мы заспяваем «Маміну сарочку» і будзем чакаць, што спадар Віталі яшчэ раз дазвоніцца да нас.

0: Do nas zatelefonował gospodarz Piotr z Białystoku. Dobry wieczór i słuchaj.
1: Dobry
0: nas.
1: Wieczór, dobry wieczór. Chciałem pozdrowić i mamu. Wszystkiego dobrego. Leniżyczu. Dwóch braci. Dla Krystofora i dla Pawła Stopaniuka. I dla Krystofora Chwojko z małżonką. Kleusina, nowego Kleusina. Sąsiada Janka Tomaszuka z Warszawskiej. Paweł Trosianku, Nowu Bolu. Pana Józka z małżonką i z córką. Ciociu tutaj z Warszawskiej 71. Z wujkiem i dla syna. Wszystkie pozdrowienia najcieplejsze. Cisówku. Nowosady. I wszystkich was, wiedzących. I ciebie w Warszawsku.
0: Dziękuję za telefonowanie. Wszystkiego wam dobrego.
2: І яшчэ вось такія пажаданні моцнага здароўя, шчасця і багацця для таты Генка, Галіны, сястры Касі і Янка, для Ніны і Колі Гудковічаў з Гайнаўкі, для Янка і Госі з Беластоку, Лістунаша Росціка з Чыжоў, Крысі Аксецюк, яе бацькоў, Базыля і Аніты з Ласінкі, перадае Гося з Мохнатого.
0: Для Агнішкі з Старога Березова найліпшыя пажаданні моцнага здароўя і шчасця перадае сям'я Калінаўскіх з Мохнатого.
2: Ну вось у нас ўжо «Калінка і вёсачка» мая песню, якую выбраў Пётр з Беластока.

0: Do nas zatelefonował się pater Andrzej z Pioskał. Serdecznie witam i słucham was.
1: Witaj, Anulka, was serdecznie. Witaj, Walu też serdecznie. I was serdecznie. Wam dziękuję za takie wspaniałe reportaże, które wydajecie. To jest najważniejsze, myślę. Także pozdrawiam stałych słuchaczów. Panią Walu Krasnodębską z Pawłą, panią Kalinku z Nowej Woli, Elwirku z Makówki i jem wszystkim i ich im rodzinom i ich bliskim wszystkiego najlepszego życzę. Najbolsze, aby zdrowi ono byli. Pozdrawiam moją chrzczoną, panią Aniu, z doczkoju Jirkoju i opiekunki z Ukrainy, którzy tutaj jak byli 4 sztuk. Olu pozdrawiam, która teperka je. Pozdrawiam Nataszku, Ludu, Tamarku, która troszkę tam na rowery zbiła się, z rowerem jeździła, ale jak koloso podkruczyło, to że ona jak przyjedzie, to nie będzie jeździć. Dobra, to tylko dla żartu. Także pozdrawiam sąsiadku Nadiu, moją i jej doczki Irku, Aniu, Alu, wnuku, wnuczku Aśku i prawnuka, też tak samo dla pani Ani. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Kolegu Witka, który ze mną robił i z Denisku w koliśnym kolchozie, jak to mówią. No, w spółdzielni produkcyjnej w Pioskach. A jego urodziny 21 mają być i teperka akurat na Pyczystu. No, także wiecie, wszystkiego dobrego. I pozdrawiam tebe i twojego brata Jurka, też tak samo. Obsieniuku i z Denisku. Pozdrawiam także prababciu Olu Gajewsku z Denisku. No ja na Deniski już wyszedł, to teperka niechaj bude i pani prababcia Gajewska z Denisku. I jej doczku Lusiu i Gienika z Kożan, którzy w Kożanach teperka żyją, ta żyli w Białostoku, Sidoruku. Wszystkiego najlepszego dla ich życiu. Pozdrawiam także Marysiu i Janka Pawluczuku z Plesku, Danuśku, wspaniałą koleżanku i Janka Fiedoruku z Plesku, Kolu Jakoniuka z rodziną i starego Kornina, on z Plesku pochodzi, ale że musi mieć ponad 84 lat. On może mało mnie i pomni tuże, ale pozdrawiam go tak samo. Pozdrawiam także tu takich wspaniałych chłopci, którzy tutaj przyjeżdżali i w Pleskach mnie pochowo się poznali, to z Radia Racja. I konieczno ich pozdrowić i pozdrawiam. To takie fokusanty dwóch. Wolodia i starego Kornina i Franek. No i oni mówią, że jeździli po cielu starostwie, każdej dziewczyny nie znaleźli. To także pozdrawiam ich serdecznie. Pozdrawiam także moich sąsiadów, pana Mirka, jego brata Janka z Anioju. Pozdrawiam także jego brata Tolika, który żyje w Rybowach, a jego żonki Lusi teperka urodziny je. Także pozdrawiam i serdeczne życzenia dla pani Lusi życzę. I pozdrawiam cały Pleski, a szczególnie tej młodej strażacki. Sylwiu i Kasiu, to jest wspaniały, życzliwy dziewczynata. Oni się potrafią w straży. I pozdrawiam młodoju cielu strażacku brać i cały Pleski. Dziękuję serdecznie.
0: Ну вот, а что то за такие хлопчи, что так ездили и в целом старостве девки не знаешь ли? Не, уже все девки с Подляшча утекли. Такие вспанялые и таких еще вспаняльших хиба шукали, что таких и на свете нема.
1: Ну, они меня по голосу познали, я так стояла, он говорит, ты радиорация.
0: Ну вот.
1: Ну, я могу сказать, что он ты нас не поздравляешь из старого Корнина. То также их сердечно еще раз поздравляю.
0: Ну вот.
1: Приехать до Пловску, чтобы меня отведать.
0: Ну так, ну так, ну так. Так що дякую,
1: пані Валя, ще раз вас.
0: Дякуємо, усього доброго вам і усім у пльосках від Білоруського радіо «Рація». Ну і що ж, нападляще, я думаю, дівок мноство, як так не знайти, ну, це дивно.
1: Ну, по голосі мене скрой познають.
0: По голосі познають.
1: І то познають.
0: Ага, добре, добре, дякуємо, усього, усього доброго. Хіба що я не зрозуміла, у чим справа. Тим не менш, каханай мамі, а не самосюк з чарумхи. Найліпші пожаданні, моцна здоров'я, спокою, усмішок на твари, де щоденна і Божа опеки. Досилають діти, онуки і правнуки.
2: Для Михала Скрипковського з Гайнуки найліпші пожаданні доброго здоров'я і багаття на многі гади передають дядька Генек і Гося з Мохнатого.
0: Ще пожаданні для Раїси Данілюк. Дорогая матуля, з нагоди твоїх імянинів передаємо тобі пожаданні моцного здоров'я, щоденної радості і каб кожен день приносив виключно приємні сюрпризи. Хай щастя і спокій будуть завсюди з тобою побач. Хай сповняються усі, навіть самі приховані мари. Гэта я пожаданні від дачки Івони з Єдночко з сім'єю, від сина Адама Данілюка з сім'єю.
2: Найсердечніше пожаданні дорогої мамі і бабулі Надії Кокіт з Бєльська-Подляського, від сина Петра і Мірка, дочки Ірини і онучки Юлії. Ми тепер далеко від тебе, але серцем завсюди побач. Живі нам на радості, щасті і многі літи. Ми обов'язково до тебе вернемося. О, пісня Івана Комаренко «Мне мама тихо говорила».
0: Мне мама тихо говорила, будем шукать, не ведаю, чи знойдем тепер, але у нас тепер зеля чароўная, там над рэчанькай пісню, якую прасіў спадар Віталі, з тапаркоў, на жаль, сувязь разлучылася. Так што чакаем тэлефону ад Віктара.
2: Спадара Віталіса.

0: A do nas na telefonował się jeszcze raz spadar Andrzej z Plesków. Jeszcze raz z haworem dobry wieczór i witaję was.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Dziękuję za połączenie i pozdrawiam was serdecznie. I chciałbym pozdrowić panią Kasiu razem z Robertem z Plesków, z Strażaków, bo mi poza ręczynach. Будем уже дати на весілля і поздравляю їхніх батьків, Лільку і Колю, спаняла родина і всього-всього доброго життю для них. Здоров'я, здоров'я, здоров'я, то є спаняла родина, а та молодіж, то є тим більше спаняла. І хотів би ще поздравити із пленник малого такого, Адася, з котрим колись споткався вже много років тому, і також його поздравляю, разом з його матір'ю. І всього доброго життю для них, щоб їм життя добре укладалося. А вам сердечно дякую і здоров'я вам життю.
2: Дякуємо і вам так само усього доброго. І ще пожеданні з Długodzielc, nie znaju, albo Długosielce. Pierdaję same serdeczne pożegnanie dla mojej żonki i matuli mocnego zdrowia, radości od męża, dzieci i unukał.
0: Przywitanie razem z pożegnaniami dobrego zdrowia dla Ani Stelmaszuk z Górki, Tomka Dynadzi Bursa z ulicy Cichaj u Zaściankach. Pierdaję Tatiana i Michał Sawicki.
2: A dla wszystkich, as i sustreuję różu.

0: Падляшскі канцэрт пажадання ў нас на сувязі новая воля і спадарня Каліна. Сардэчна вітаем.
1: Перш за ўсё пазрываю нашых ведушчых, паню Валю і паню Аню. Направда, значыць, супер. Каб здаравенькія былі і як найдаўжэй канцэрт пажадання вялі. Усяго хорошага вам. Поздравляю свою родину, ближу и дальше. Поздравляю Валю Краснодемскую с родинкой. Поздравляю Любу Гаврилюк. Ой, к ним Люся, то ей 20-го Любы у родинки будут. Так что всего хорошего вам, господиня Люба. Перед этим здоровечка, поздравые были. И долго-долго еще спевали. И поздравляю вас и целую вашу родинку. Поздравляю тоже Таню Галину Сверхолеща с родинкой. Поздравляю Даніля Скобляна, дякую за пожадання, Дані. Поздравляю паню Валю Купця з Гайнеуки. Поздравляю паню Ленку Рудецьку з Вецько-Полацько і дочку Аню і всю вашу родинку. Поздравляю пана Андрея з Плосах. Дякую вам, пані Андрей, за пожадання дзішейшіє. Поздравляю Віталія з Огостопорков, Віталія з Островок. Паню Міру Антоновичі з Гарадка, паню Раїцю Ангім, Люшко Груда, паню Геню Буре з Бандеров і вашу маму з Капітанщини. Вам теж здоровечка, здоровечка, бо вона вам потрібна. Поздравляю теж Любу Сокову з Міхалова і поздравляю нашу спаняву Павтусову Евеліну Зрединко з Нової Волі. Поздравляю теж твою колечанку Галю Левшу Зрединко, я теж з Нової Волі. І всі слухачів Радіо Рація. Усім жадаю здоровечка і спокою на Божому світі. Дякую. І ще раз вас поздравляю, Радіо Рація.
0: Дякуємо. А поколькі...
1: Дякую.
0: Так. Усяго доброго у нову волю. А поколькі ведаєм, що спадарня Калінка вельмі любіць вось Алу Кам'янскую, Любу Гаврилюк, до речі, з нагоди дня народзінаў таксама далучаемся да гэтых пажаданняў і адразу можа і песню «Пацалунак».

0: Бадарскі канцэрт пажаданняў, нагадаем, наш нумар у студію, а вось нехта быццам бы. Да, нехта быццам бы да тэлефанаваўся. Вітаем.
1: Крысов.
0: Hello.
1: Hello.
0: Так, вітаем, мы ўжо ў эфіры.
1: А, хорошо. Я хочу только так вас, як радіо, рація поздравити, бо щотижень вас чую і слухаю. І, направду, так вздрушаюся. І коли б ви жили, кілька могли б нормально. І ще не Бог кажу. І кажу щиро михи. І значить щиро михи. Кажу, хочу поздравити у вольні нормальні на спокійно, так, бо знаєте, як то є. Того приятеля дуже доброго, Янка, Шердухе, Сім'ятич, повім, що так. Мою кобіту теж Сім'ятич, Аня, яку кохам дуже. І скажу вам, що огульні дуже, значить дуже, я знаю, я то огульні, знаєте, я то не знаю, як тут сказати ще інакше. Але угодне скажу вам, пожелання даю всім. Навіть для сестри своєї, яка і так не слухає того, бо я одягом такі в родині нема нічого цього. Але всіх найліпших і щиромих. То пожелання будуть щиромих.
0: Добре, а може ще ім'я раз сократите ваше?
1: То всі Рає. Рає одразу скажу. Ще раз скажіть, бо я не чув, я сам.
0: Я питаюся, як ви називаєтеся?
1: Ксюзік Рає.
0: А, Ксюзік Христофор. Добре.
1: Я так не знаю, як то, знаєте, як можна, то пісню, знаєте, якую?
0: Якую.
1: І хочеш раз, значить, завжди є вас, вона, завжди я то так, бо я сам є, направда. І не знаю, як то сказати,
0: Хочете пісню і забили?
1: І не забери, чекай, направду не забери. Формація? Ні, наша пісня, нормально.
2: Ми, напевно, подберемо.
1: Щось такого.
0: Якою?
1: Формат? Ні, щось на фи, на фи, щось там.
0: Пісня на фи. Будемо шукати.
1: Я знаю, так виглядаю.
0: Я тут подобрала таку пісню Черемшина, яку співали у нас на Білосточчині «Ой, ти хмелю». Може бути?
1: Нема проблема.
0: Добре.
1: Дякую багато і всього доброго.
0: І вам так само всього доброго.
3: Добрий вечір, поважані ведучі програми «Падляський концерт пожаданняў». Хочам перадаць привітанне вёсцы Арэпічы, якія знаходзяцца ў Жабінкаўскім раёне Берасійскай вобласці. Яшчэ перадаю прывітанне для дзеду Васілю Дзенісюку, які заўсёды вас слухае. Вы лепшыя, барані вас Божа, і ад сябе хачу сказаць гэта лепшае радыё.
0: Вельмі дзякуем. І яшчэ чарговыя пажаданні, самыя найсардачнейшыя пажаданні ляцяць зараз у Бельск-Падляшскі на вуліцу Белавежскую да Монікі Федарук, которая заўтра будзе адзначаць свае народзіны. Жадаем ёй моцнага здароўя, шчасця, удачы і спаўнення мараў. Многія леты спяваюць хрышчоная Кінга з сям'ёй, бацькі і паця. А у нас Черемшина і «Ой ти хмелю зелененький».

0: Teraz jeszcze raz datelefonował się z padar Vitalis z taparką. Spadził się sztołuchę, teraz suwiaś jość.
1: Tak, tak. Ja wielmi rady, że zadzwonił się. Chcę pozdrowić Weroniku Kordziukiewicz i Adriana Saczko. Oni żyją teraz w Warszawie, ale będą ślub brać w piątnicę w Bielsku Podlaskim. To moja rodzina. Ja im zadaję usiego najlepszego, bo oni żyli szczęśliwo i długo. I pozdrawiam wszystkich gości, którzy będą na weselu. I ja też będę. Так що, кажу, всього найліпшого, що вони мають, хоч була хороша їм кагота, сонечко світло. Ну і ще кажу, поздравити всіх тих, що поздравляв тиждень тому, нехай вибачать, бо всіх вже не буду. Вельми дякую і молодим, женюхам, і всім моїм знайомим і родним. Дякую вельми, вас радує Росія.
0: Дякуємо за телефонування, усього вам доброго.
2: И что ж, наилепшие пожады не теперь плывут для Нины Григорук. Скоро шева жадаем тебе моцного здоровья, радости и пригожих хвилинов життя. Хай каждый день приносит тебе усмешку, спокой и множество нагодов для счастья. Ты для нас вельми важная. Дякуем тебе за тепло, любовь, опеку и все пригожие хвилины, которые, дякуючи тебе, мы зберегаем у сердце. Обдымаем, целуем. Дочка Люцина с мужем Андреем, внучка Аня, внучка Наталья с мужем Петрком и правнучки Александр и Марися.
0: Сердечное витание Яну и Люцине Омельянюк из Тростянки. Дословить Татьяна, Гражина и Петр Савицкие.
2: І ще сердечне вітання для Мірка разом з пожеданнями доброго здоров'я, щастя і кохання передає його сябровка з Гайнавки.
0: Привітання для Естери і Юрки Гібам з Асника у Соколці передає сім'я Савіцьких з Білостоку.
2: Ну ось, а тепер будуть примаки і забава пісню, яку вибрав спадар Віталь Стапарков.